0: радиосы да.
1: Яш айле.
2: Востаке.
3: Азашке.
1: Яш айле.
2: Айя-я. Востаке, манге пул берин.
3: Оба, жанги дедин, гюнамчи пул, пул, пул. Мана көргенде пулли көргендей боласамы?
2: Сизи көрсөм пулли көргендей боламан. Ошон үчүн пул берин.
3: Хоп, немеге яна пул керек санга азада?
2: Ано кошнумуз Халида апа барлар-ку, ошолор ийип кофта алыптылар. Манге эм расса жокту. Ошону аламан.
3: Халида апаны алдыга кайтып чыгасан азыр. И яна качан şu тоону ташырган, şunu билесен де, şu ушу ташыбаган күнүгө санам тайырып турган оркасына тоону ташыйсан. Майлымы?
2: Айбоо, наминче востаке, илтимос энди бере калың.
3: Хоп, болду азады. Мен şu ахыргы беришим. Башка бермеймин. Кийинче бар Халида апанга айткан, башка кийимди аласың энди. Эгер яна бу нерсе аладыган болса, самандан пул аладыган болса, мен курыйман. Курыйман.
2: Хоп, болду. И востаке, менге өзү канака раң жарашады?
3: Сенге любой раң жарашады, азады. Любой.
2: Биламан, хамма раң жарашыны, факат ошолордун ичинен эң чыройлуу турадыганын айтиң.
3: Менимчечи, сенге билесеңби? Ак, көк, кызыл, жигер раң, бинепше раң, олоо раң, ошол раңга жарашат.
2: Ой, востаке, унда яна пул бериң.
3: Обо, немеге яна пул?
2: Сиз хозир битта ак кофтага пул бердиз, калган раңларга бермадизу?
3: Ошо ак ам жакшы турат азыр да, жакшы турат.